0: babo disfu wo bewu na ufu shebiu
1: ndi
0: ando pe wo hensema kuna na tumu se na ti wo hunsment wo announcement nipa do kwa na ye den ti utie mi ando pe ya tie na tie na tin ye pa last week ni e kachira sa asase na wote so no enya wodia message ni bo ho aya na ye prichi wi a womo mo san request se yen san repeat no ya na omo door super etimi ye ni e bi ani pa be
1: bichire fo no
0: e to da bi a message ni ye prichi wi na se mo to ho 2 minutes ba miss calls

0: omi asanfuo a wọn ni diamond boy mechanic ko ni fin atimi gani shi ko abro chire wo mu ti ta yo mbo abu anu de ma omi eno mo be ti wo o ya asanfuo isake uradi
1: amen
0: asasi sun painfuo ya ti be yin na ma dano bank statement e djuma ho o bank statement e nyi du be nya mi na so ko nfo a mo ya mo fanko ma su attention mo nyi cobet mo fanko dano bank statement e djuma ho o bank statement e nyi du be nya mi na so ko nfo a mo ya mo fanko ma su attention mo nyi cobet mo fanko ya kwan mo di fa na wo make good na wo se painfo nya na wo to
1: e ma nyina so wo nkonyo so
0: eta no no ama amai mu painfo hey ayemfo na ye ton asase ba ko mani pa nan wo mu nyina wo ho ho no ye ni wo tu nfo wo ho no wo manyene no benkum hini no suman kwa hini no hai hini wasi ama ama ifu nyina de ehye inside come on ada no to asase o bi se amen o germany o se na shama asu o ba no so ma ni pa ba ko ka ho o si wo mu nyina wa shama no na wo ma ka kire o to aso e
1: wo nyina je so ka kire o se
0: na sanko fo ni nyina je so ka kire o se
1: wo so wa hojo se yen
0: wo so wa hojo ti se yen
1: wa ya pe
0: kuta bible anu ayeye eni anu ye urade a ye na boda munye no ye oye na doda oye oye na do e wo hoda na hangijifu yi oye hallelujah hallelujah hala mo ya biase oye wo so wa nko baby wo so ni ya baso nyo wo wo jira wo pirichi ye ti o ma sei wo te se ba nko baby wo so dia ba tu su wo do dene uyi shori ahoma kotena mama bi ho won ko ba anu waba na wotu aso a
1: wo kase ye esan ya ba samado
0: wo kase ye no wanya ba bi amfa nko wo kase samando wo na wo si obi nka bi awro so ba ko reverend bishop doctor another form of doctor and is ed pain o afa saje ni nyaka expert uds anko baby anu waba otu aso a
1: so o menta ne no so
0: efe o menta to aye o me otu be aso da mu a page sam 23 a huwa ye huwa ni mehwefu twimi o ma mi da remu from edidibia o ja me ko nsua edo wade me fa de me fa kwatene so enam ni dinti minam sunsun mumpa mishro bia